0: var psykopati och inte då sociopati.
1: Mm.
0: Men det føles litt impulsivt att det blir henne.
1: Mm. Men det är ju för att han då får en han har planlagt att ta med sig någon andra
0: ja.
1: Och så får han nej.
0: Ja.
1: Och så är han ju sån att han ska genomföra. Ja. När du har begynt på något så ska du genomföra det. Och han får ju inte genomfört det han har planlagt till det tidspunkt han har planlagt det, hvis ikke han får med sig någon.
0: Nej.
1: Och då kommer ju hon in på sidelinjen och var den som då han tog då.
0: Efter att drapet finner sted på ubåten så sänker han ju ubåten och så kommer han i land.
1: Det är irrationellt. Det är livsverket hans detta här alltså. Vad är det? Det lurer jag på.
0: Ja, men det lurer jag också på nämligen, mm. för han sänker ubåten och den blir ju hejst upp igen. Och då är det ju en av de som jobbar för han som säger du måste vara idiot för att inte se att den ubåten är sänkt med vilje.
1: Så han gjorde det ju med vilje.
0: Men han har på något sätt inte tänkt över hur han ska komma sig undan med det. Är inte det rart att han sänker ubåten sin? Han har planlagt att han ska dräpa.
1: Ja, han har planlagt att det skulle se ut som en olycka. Han hade väl inte planlagt att de skulle finna fram till något på PC:n hans och arrestera han och börja ta upp ubåten.
0: Ja, men det jag menar är, hvis du har tagit med dig en journalist ut och så blir hon aldrig sett igen. Något av det första de måtte ville checka tänker jag är den ubåten. Men det tänker inte han för han
1: Han sier jo til og med at det var ikke noen med, men så må han jo gå tilbake på det, for det er jo noen som har tatt bildet av dem på veien ut. Og det er jo da løgnene han starter, og det er jo da trøbbel hans egentlig starter. Det er jo når noen konfronterer han med at, ja, men var ikke hun på båten din i går kveld? Så det er når han blir konfrontert, at han begynner å tulle seg inn i løgner han egentlig ikke har kontroll over, for det var ikke det han hadde planlagt.
0: Men dette føler jeg liksom typisk med de psykopatene vi prater om. De har ofte liksom detaljerte planer for mord,
1: mm.
0: og så har de ikke tenkt like mye over hvordan de skal komme seg unna med det.
1: Men det är inte huvudårsaken. Det är inte huvudvikten heller. Det är drapet som är det viktigaste. Det är ju det som ger det han önskar sig av våldelighet och blod och gör. Og...
0: Ja, för det är nog med att du kanske när du till slut ger dig över till de lystne du har haft så är det det som är det viktiga.
1: Men vad vet vi att det var det sista och eneste drapet hans då?
0: Nej, det eneste vi vet om då.
1: Ja.
0: Det sista kan vi väl kanske se. Si.
1: Han kan väl kanske inte
0: tatt ganska rätt efterpå.
1: Något mer.
0: Men Nej, man vet ju inte om det är det första då.
1: Nej.
0: Jag bara antar.
1: Ja, vi vet ju inte något om det är inte någon historia på något som helst. Men det som det är historia på är ju att Peter Madsen var ju akkurat lik type som han Lundin som alla förälskar sig i, och kvinnor förälskar sig i och till och med en fängelsebetjänt förälskar sig i han och ändte ju upp med att miste jobben sin för det var ju någon som fant ut av det. Och varför förälskar de sig i han då?
0: Jeg synes det gøy at du stiller meg det spørsmålet,
1: ja.
0: Fordi, så vidt jeg husker, så var det en annen rettspsykolog som lot seg fascinere litt av Peter Lundin tidligere denne sesongen.
1: Ja,
0: det var det, vet du. Ja. Så du sitter jo på det svaret for det.
1: Men, jeg gjør jo det, vet du.
0: Ja. Men nei, altså, på en eller annen måte så er han jo fascinerende. Han er jo åpenbart en veldig sånn smart fyr, Og så i tillegg så har han en eller annen sånn grandiositet som når du kombinerer det med et sånt prosjekt, så er det på en eller annen måte inspirerende å se på. Han minner jo litt om en slags sånn dansk lavbudsjetts Elon Musk.
1: Mm.
0: Han vil liksom ut i verdensrommet, han vil oppnå noe, han vil liksom gjøre et eller annet stort da.
1: Ja, og så tenker jeg at kanskje noe av det de ønsker er å få en følelse at de også er spesielle selv. Ja. Når de da er sammen med en person som er så profilert, og kanskje det egentlig er sårbare kvinner som vil fram og bli synlige, eller at de har blitt tiltrukket av den ondskapen da, at de egentlig er like crazy selv.
0: Er det murder by proxy?
1: Kanskje.
0: At du på en måte blir sammen med en som har gjort sånne forferdelige ting?
1: Ja.
0: Det må være et sånt oppmerksomhetsbehov.
1: Ja, de ønsker vel å være ganske spesielle, og så har de jo fått et ganske sånn fint diagnostisk navn da, det å forelske seg i drapsmenn.
0: Ja,
1: ja.
0: Hva er det?
1: Jeg har aldri hørt det før, så det er helt nytt for meg, så jeg aner ingenting om de diagnostiske kriteriene, annet enn at det mest sannsynlig er da å forelske seg i drapsmenn.
0: Ja.
1: Det heter hybristofili.
0: Hybristofili?
1: Ja, og hvis vi da skal snakke om fili da, altså så har vi jo pedofili, vi har alle disse her andre tingene som du kan forelske deg og få seksuelle opphisselser, altså det hører til i den der fila,
0: ja.
1: med disse filiene.
0: Ja.
1: i diagnoseboka antagelig. Jeg har faktisk ikke slått det opp. Altså,
0: men så fordi er det en slags form for tiltrekning og hybris, er det de tiltrekkes av?
1: Kanskje det er drap da, det de tiltrekkes av da, kanskje. Ja, jeg har ikke slått opp, jeg synes bare ordet var interessant, spennende, og at det da heter å forelske seg i drapsmenn.
0: Vi må også prate om at Peter Madsen prøver å komme seg unna det som har skjedd ved å finne opp masse sånn forskjellige løgner. Først så lyver han og sier at hun fikk luka til ubåten i huet, og så sier han at hun fikk kullosforgiftning. Og at han dekket over dette ved å partere og senke henne. Er det for å få mindre straff?
1: Nei, han tenker vel kanskje at han skal prøve å komme seg unna det, at det var en ulykke da. Jeg tror ikke han hele tiden tenker at dette her må jeg prøve å komme meg ut av på et vis. Han er jo ikke akkurat fyren som har det godt i fengsel.
0: Nei.
1: Innenfor en liten celle med fire vegger og som døra ble låst klokka 10 om kvelden.
0: Nei, nettopp.
1: Han er jo en fyr som skal være ute i verden. Han har jo planer om å komme seg ut i verdensrommet. Og så sitter han inne i fengsel. Så han må jo gjøre alt det desperate han kan for å kunne klare å komme unna med dette her. Ja. Og det eneste muligheten han har er jo å si at det var en ulykke.
0: Men i det intervjuet han gjør med Emma Sullivan, så sier han på et tidspunkt, hvorfor skal jeg innrømme hva jeg har gjort hvis politiet avhører meg?
1: Ja.
0: Jeg vil jo bare finne på all mulig løgn.
1: Ja, han sier jo at han vil lyve også.
0: Og det er det, hvorfor det? Det skjønner jeg ikke. Altså selvfølgelig for å komme unna, men er det også et slags spill?
1: Leker, liksom? Om det er noen som leker katt og mus, så er det jo kanskje han. På akkurat samme måte som det John Wayne Gacy gjorde. Han lekte jo katt og mus med politiet, og han tenkte han skulle komme unna med det meste. Så de har jo ganske sånne like trekk, synes jeg. Selv om de har litt forskjellig atferd, så har de en del egenskaper til felles. Da.
0: Ja.
1: Dette har jeg tenkt å prøve å komme meg unna, og jeg er så stor og høy på meg selv, at jeg tenker at dette klarer jeg å komme meg unna. Grandiositeten skinner jo gjennom som bare det.
0: Ja, for det jeg lurer på, er det typisk hvis du er psykopat at du gjør dårlige risikovurderinger på sånne ting? Fordi du tenker så mye høyere om deg selv enn alle andre?
1: Jeg synes jo det er det som går igjen ganske mange ganger når det er liksom sånn helt på slutten.
0: Ja.
1: Så når de da ikke får tid til å planlegge og tid til å tenke over konsekvensene, så kommer det noen ting som ikke henger på greip og virker irrasjonelt og virker overilt da, på oss.
0: Ja, for de er liksom så gode ellers til å se gjennom situasjonen og skjønne andre mennesker.
1: Og det tror jeg er fordi at de planlegger utrolig mye, og når de sitter i en sånn situasjon så får de ikke tid til det. Det er ikke muligheten til det.
0: De må handle liksom.
1: Og da faller det igjennom, da faller det på sin egen dumskap på en måte.
0: Hvis du skulle gjort en vurdering på Peter Madsen, hvis han hadde klart å komme unna med mordet på Kim Wahl, tror du han, hva er gjentagelsesfaren for en som Peter Madsen?
1: Ja, når vi vurderer det, så vurderer vi det basert på historiske kriterier.
0: Ja, hva er det for noe?
1: Historiske kriterier er hva har du gjort før?
0: Ja, ja.
1: Og hva slags historie har du på psykiske lidelser og atferdsvansker, etc. Og så baserer vi det på det som er fakta her og nå, og vi kan si noe om hva er sannsynligheten for at du da gjør det, kommer til å kunne gjøre det på nytt igjen. Da.
0: Ja.
1: Så det er liksom tre kategorier, og med da mange underspørsmål knyttet til det da. Historisk sett så har jo ikke Peter Madsen noen ting. Ja, det er ikke noe kjent vold.
0: Nei.
1: Det er ikke noe kjent seksuelle overgrep.
0: Det er de videoene da, men det tels ikke. Liksom.
1: Ja, men det er at han er interessert i det, og det er litt sånn her og nå. Det er ikke noe historie på ting som du liksom setter sånn i bakover i tid da.
0: Okay.
1: Da må du være ting du har gjort.
0: Mm.
1: Han har ingen dokumentert psykisk lidelse fra før. Ja.
0: Nei.
1: Han snakker om vold. Han snakker om egentlig å partere. Han snakker jo litt om det, sånn at du kan få en tanke om at han kanskje har noen voldelige forestillinger og synes at det er ok. Og hvis du skal tenke på sånn fremtidighet og om de har planer for fremtiden sin og om de har noen reelle, realistiske planer, man ville ikke få noe særlig på de kriteriene, fordi at han hadde planer om å komme seg ut i verdensrommet, han skulle komme dit på den og den måten.
0: Mm.
1: De som er urealistiske, de har på en måte ikke, de har ikke livet sitt på stell da, når vi voldsrisikovurderer. Sånn at hvis jeg skulle tenkt bare den, altså brukt en sånn klinisk kartleggingsgreie, så ville han kanskje kommet ut med litt sånn type moderat, men ikke noe veldig høy risiko gjentagelse, liksom. Men sett bort ifra den, ja. I en sånn sammenheng, så ville jeg jo ikke bare brukt et klinisk verktøy.
0: Nei.
1: Jeg ville jo også sett på hva han har gjort, og hva han har sagt, og hvordan han forholder seg. Og ikke minst basert på hva han har av videoer, og hvordan han er som type, hvilke andre diagnoser man finner hos han da.
0: Ja.
1: Så narsissisten og psykopaten, hvis han skårer høyt på psykopatiskalaen for eksempel, og da har gjort faktisk det han har gjort, så ville jeg tenke at akkurat som John Wayne Gacy, her ville jeg skrevet et stor grad av gjentagelsesfare.
0: Ja, du ville
1: det,
0: ja.
1: Hvis han hadde sluppet unna med det her, ja.
0: Oppsummeringsmessig da, hva går det an å kjenne seg igjen i Petter Madsen?
1: Ønske om å bli en oppfinner. Som ja. Alle ser opp til, kanskje?
0: Ja.
1: Ja. Ønske om å være første mann i verdensrommet som... har klart å lage noe for å komme seg dit på egen hånd uten egentlig noe særlig støtte i det hele tatt, ikke noe stort romfartssystem, men det er jo sånn konkrete ting,
0: ja.
1: sånn personlighetsmessig trekk og sånn, så har jeg ikke lyst til å kjenne meg igjen i noe.
0: Men jeg synes jo, selv om jeg tror ikke han har den motivasjonen jeg på en måte beundrer, så beundrer jeg det der målet om som sivil og komme seg ut i verdensrommet, for eksempel.
1: Ståpåvilje.
0: Ja, han som ståpåvilje og uutdannet, på en måte, så klarer han å få med disse menneskene til å tro på et slags felles prosjekt, selv om han jo er gal. Da.
1: Og man trenger jo sånne mennesker for å komme videre her i verden. Altså, han er jo ikke den eneste som ikke har utdanning og har kommet seg ganske langt i forhold til å finne opp ting eller gjøre ting.
0: Absolutt, altså sånne mennesker er jo enten veldig bra eller veldig farlig, eller begge deler.
1: Ja, og han er kanskje begge deler. Men egentlig så ønsker vi kanskje ikke å kjenne oss igjen i noen ting når det gjelder Petter Madsen også.
0: Nei, det gjør man jo sjelden til disse episodene,
1: ja,
0: egentlig.
1: Ja, vi har jo jobbet litt for å komme frem til hva er vi ønsker å kjenne oss igjen i og ikke ja. Ønsker å kjenne oss igjen i her da. Det er vel mer vi ikke ønsker å kjenne oss igjen i enn... Men vi har alle disse personlighetstrekka, altså, Jonas.
0: Ja.
1: Så mest sannsynlig så kan vi kjenne oss igjen både i narsissisten og psykopaten og den antisosiale og dyssosiale og... Egentlig så kjenner vi oss jo igjen i alle trekka, for alle trekka finnes jo i personlig, altså i oss som mennesker.
0: Ja, man kjenner seg liksom igjen i litt av det, men man vil ikke stå inne for hele spektret.
1: Det er jo derfor ikke alt er diagnose heller.
0: Hva med, altså, hvis naboen din er Petter Madsen, hvis naboen din for eksempel kommer innom en dag og sier sånn, nei, så fine blomster du har. Jeg har samboeren min, jeg vet jo, liggende i blomsterbeddet mitt. Bør man da være sånn, ok, det der, første tegn. Strike one.
1: Ja, når det gjelder meg og deg, Jonas, og alt det vi har lest og kartlagt og prøvd å finne ut av nå, så ville vel det røde flagget gå helt til topps, antagelig.
0: Ja,
1: ja. Fordi at vi vet det vi vet. Men jeg tror de fleste mennesker ville tatt det som en eller annen sånn type makaber humor, fordi at det er så makabert at vi har ikke lyst til å tro på det. Men et rødt flagg er jo, vi har jo vært borte i flere som formidler en del ting som ligger mellom linjene, som det heter.
0: Ja.
1: Ja,
0: eller sier det rett frem.
1: Ja.
0: Det er ikke noe mellom linja, midt på linja.
1: Midt på linja, ligger i blomsterbedet.
0: Ja.
1: Ja,
0: men det tenker jeg er skummelt, fordi det er jo mange folk som tuller sånn.
1: Mm.
0: Men ja. Kanskje man må se på de...
1: Og tror du ikke det er derfor de tuller på den måten? Fordi de vet at det er en form for humor som egentlig ingen tror på.
0: Uff, ja, det kan jo ikke bare være... Alt kan jo ikke være sant.
1: Nei, det kan jo du håpe, men det kan jo godt hende alt er sant. Nå begynner du å tenke på alle kompisene dine som kanskje har kommet med noen sånne ting på et eller annet tidspunkt, og du lurer på nå. Er det noe i det?
0: Ja, trenger jeg å ta et opprør, tenker jeg da. Må jeg liksom finne ut av det her?
1: Det tror jeg du må gjøre.
0: Ja. Ja, det var en lystig slutt på. Neida, men det har vært veldig spennende. Altså, Petter Madsen er jo... jeg synes det er en veldig spennende sak.
1: Han er liksom... han kommer litt nærmere oss egentlig, litt lenger inn til oss i... Litt fordi at det faktisk har skjedd nede i skjærgården her,
0: ja.
1: Føler jeg.
0: Ja, ja.
1: Også litt fordi at det blir, altså når jeg sa litt om det helt i starten, hva jeg egentlig kjente litt på.
0: Mm.
1: Det kjennes nærere ut på et vis når det blir portrettert i disse true crime-seriene den andre siden. For her har det blitt mye portrettert hva de som var i hans nærmiljø kjente på i etterkant.
0: Ja.
1: Og det var så mye vonde følelser, og så veldig mange mennesker som følte seg så forrått.
0: Ja.
1: Og den forråtte følelsen, tror jeg, den er vond for oss å kjenne på.
0: Ja, ja.
1: Det å bli forrått av en person som vi egentlig ser opp til.
0: Ja, det kjenner jeg også på.
1: Ja, og da tror jeg det gjør vondere, det blir nærere, det blir mer ekte for oss, eller på et eller annet vis da.
0: Ja.
1: Og ikke minst det at det var flere av disse episodene som vi så på var jo portrettert foreldrene.
0: Ja.
1: Og den sorgen og det uvissheten og det å ikke vite hva som skjer med barnet ditt.
0: Ja.
1: Ble veldig nær da.
0: Mm.
1: Men den, det å forråde noen sånn som han gjorde, det tror jeg var om det er noe vi kan lære av det her, så må det jo være det at det er en fryktelig vanskelig følelse å sitte igjen med i etterkant.
0: Ja.
1: Og klare å bearbeide.
0: Nei, det har vært en fin episode. Takk det for i dag.
1: Takk for i dag, Jonas.
0: Og takk til deg som har lyttet på sesong 1 av På innsiden av Sakholder. Vi kommer jo tilbake med sesong 2 etter sommeren.
1: Ja, og gjett om jeg gleder meg til å sette meg her i studio igjen og lage masse nytt. Nå
0: ja,
1: skal vi drive research, og så skal vi komme med noe veldig spennende til høsten.
0: Ja, det skal vi. Vi høres til høsten.

0: glipp av morgenklubben idag.
1: Och i morgenklubben idag så ringte folk till oss och fortalte vad de savnet av olika produkter.
2: Jag savnar en käft eller läskedrick.
3: Ja, käft ja.
2: Det är väl mycket av det samma som är på en solrik, men det var liksom lite extra när kunde faktiskt be om att få käft då.
1: Ja, ja, ja. Och så är vi på plats igen i morgon och vad är det för vanligare? Vad är det då?
4: Då är det lillördag.
1: Då är det lillördag.
4: Mittvecka. Mittvecka.
1: Har du en till där så det är kul.
4: Jo, i tysk.
1: Onsdag på tysk alltså. I morgon är vi på